0: ikiganiro ramuka amahoro tubamenyeshe ko abari byiza ko mutasha abantu batanu mukabaramutsa amahoro kugira ngo rero twese dushobore gushikira twakira umunywanyi ku murongo. Alo alo
1: alo
0: mwaramutse mwaramutse amahoro
1: mahoro alo
0: ati mwaramutse amahoro
1: amahoro amahoro
0: ego muri bande muherereye he
1: heza mu ndengane
0: murahawe ikaze mu kiganiro mu kamahoro
1: mbo igitondo cy'icyo muryango wawe
0: ego
1: mbo ku muryango wawe nje igitondo cyiza abana banje mudamu wanje igitondo cyiza
0: ego
1: mbo reka mbona unyamitera mu kigororero na n'umuryango wiwe wose igitondo cyiza
0: ego
1: unitanga amose mu kigororero n'umuryango wiwe igitondo cyiza
0: ego
1: reka mbona unya sarawusi ku ibumba sarawusi kwi nganya ku ibumba igitondo cyiza reka mbona shabani mu rusando takiso mu rusando igitondo cyiza kaburoni muruneke matiyasi mu kifunzo unya sinamutse kibutira sati biyani mu guti igitondo cyiza sari mubenga masaba ku muganza ariyeve ku muganza ariyeve ku ibumba igitondo cyiza
0: ego
1: Asha tirangira boni pasirangira tikitondo chit. Mamarita ho mukakuruti ni bakiye chaki sachu mitoki sandre pasikali chu mitoki sandre tikitondo chit.
0: Ego uanyuma.
1: Yorela ha munden. Sa?
0: Uanyuma.
1: Uanyuma re kambone.
0: Ego.
1: Bunzi yorela ha munden gane ni bakiye chatabu kanga ho nya amurube bibube nga murakot.
0: Murakot cha tuifrize kururani gwaneza.
1: Eta kikwa heta kiko.

0: urukundo kumbukiza rero ruratangaje cyane. Twakire umuntu wanjye ku burongo. Allo,
1: mwaramutse Eric.
0: Mwaramutse neza mukundwa.
1: Uko bisamwe muravugana Asiel ngayirubona.
0: Murakaha ukaze Asiel.
1: Ego cyane abambere mpere kuri mwebwe abishara kuri radio akiza musa ati mugire igitondo cyiza cy'umunsi wa mbere.
0: Ego
1: nibagiwe umufasha n'ibibondo imana yamezaga ati igitondo cyiza iranyumvira Jacque iramura Nelson bari ngahe mabaye ati mugire igitondo cyiza.
0: Ego
1: Matias mugifunzo mwiyomeze kiri ngaho mu rugeregere mbona uca byane ngahe rubona shimi imana byatirise ngahe rubona ati mugire igitondo cyiza. Iyo kimana William ngahe mabaye kuri ngo mati igitondo cyiza mbone sinamuziga n'ikibondo cyuwe bera ngaho ibuzasaza ati igitondo cyiza.
0: Ego
1: utama byane ngahe mugwi ati igitondo cyiza buzira kugwisa mu nyamutanga ati igitondo cyiza. Igitondo cyiza kuri ndayahoze Jacque ngaho kumurehe mukeshimana Alex bazi kuzajya kagabunga irona ati igitondo cyiza.
0: Yego
1: nibagiwe abuze kurwanje bari ngaho munyamusumo niyo saba n'umufasha wiwa igitondo cyiza
0: wanyuma
1: abo tuvuka none icyo isabe irise na umvuke Joel n'abafasha babo nibibona ati bagira igitondo cyiza muheza gikwe kandi murakoze
0: mukomeze ubwa neza.
1: Sawa
0: ni samizi agaza ku isoko yikurira ikiganiro niramuka amahoro nkuko twamenyesheje rero mugashobora kwakura ku 32 ubusa 6 byose bikagenda neza. Twakira umunyangi ku murongo. Alo, mwaramutse muri bane muherere hehe?
2: Ni Evariste Tengarutse n'umuririmbyi.
0: Ego Evariste,
2: ego reka mbone namubwiye ubuze asate nani ibizi na manasi na kade
0: ego
2: ahitaba hari natungana cyane ati igitondo cyiza.
0: Ego
2: ingayi wa mushenzi mene wacu yotamu na Daniyeli nari hagarare na bosi kona yondi Jacque na Fideli ati igitondo cyiza na kade na Feredina na Poro.
0: Ego
2: na Mutama Gerard ati igitondo cyiza. Nda kongara mugenzi wanjye muri cyo kigitondo cyiza.
0: Ego
2: abantu bose banze kwizina bya Ferdinand ariko ntibagenekera mu rero namo kigitondo cyiza.
0: Ego
2: n'umugenzi ntifite iyo igihanga ubwo menge yari yakuye ariko agaca asa ku murongo aregisi.
0: Ego
2: kibara kw'ifuriza igitondo cyiza sigara ku murongo. Murakoze
0: cyane namwe mukoze kugubwa neza no kugubwira umugisha.

0: Ni samirizi agakiza ku isoko yukuri. Allo.
1: Mahoro ni nema James Nembe.
0: Ego.
1: Ndabara matama n'abavyeyi banje ne kambone madame wanje turi kumwe ni Mpembe.
0: Ego.
1: Data buko na mankwe bari buteka na maposhe bari buteka.
0: Ego.
1: Maposhe bari ku mikoni.
0: Eh.
1: Maposhe Berize ari mu Uganda.
0: Ego.
1: Fasha wiwa.
0: Eh.
1: Kambole na mbofele ya limu imambole mfasha wa sawa mrakozi.
0: Mrakozi cha inamu. Ni samirizi ya kizo kisoko yukuli lero tuwiseko ikiganiro ali ramuka amahoro muli studio zi samirizi. Aga kizo kisoko yukuli lero tukachile umunwanyi. Alo.
2: Alo.
3: Alo.
0: Amahoro leza mkuunduwa.
3: Amahoro.
0: Ego mbwande muherele yehe.
3: Nisikize mwenye mtuho.
0: Ego kaze.
3: Yaramuki jamahoro tupe mukai.
0: Ego.
3: Na tetire mukai. Numujangu anje tulikumwe.
0: Ego.
3: Na mama junior museseka.
0: Ego.
3: Na fideli kimabai. Zawa nanyu muri radio agakiza.
0: Murakoze cyane mugubwe neza.
3: Zawa musimwiza.

0: Umwami Yesu rero aratwitwararitse umunywanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Aramutse.
0: Ego muri bande muherereye he?
1: Jackson mu Rusando.
0: Murabo kaza Jackson.
1: Ikore kamere kuri kiza mu ndengane agira igitondo kiza na madamu wiwe yumvise ntasho zawe.
0: Ego.
1: Ikansure kuri Shabani mu Rusando agira igitondo kiza na madamu wiwe.
0: Ego.
1: Anange nisubire n'umudamu wanje n'abana banje kugira igitondo kiza. Angende kuri Korodi mu Nyampinda agira igitondo kiza n'umudamu wiwe.
0: Ego.
1: Tumusabe Korodi mu by'ukuri n'umukurambere kuri Gakiza ari baduhaye umurongo, ntabwo tumwumva neza adakoresha ibintu byo kugira tumwumve neza. Angende kuri Siriya Kigahoma bagira igitondo kiza.
0: Ego.
1: Kuri Sereusi Kwibumba bagira igitondo kiza. Ande kuri umukuru w'ishengero Samuel mu Rusando bagira igitondo kiza.
0: Ego.
1: Kuri Zaburoni mu Runege mu by'ukuri agira igitondo kiza n'umudamu wiwe n'abana biwe bagira igitondo kiza. Ande ku bakuru b'ishengero bose n'abadiyakoni bo mu Rusando bagira igitondo kiza.
0: Murakoze cyane.
1: Muri radio Gakiza mugira igitondo kiza, murakoze.
0: Komeza mugubwe neza. Amen.
2: Hello.
3: Hello.
0: Mwaramutse mwaramutse.
3: Mwaramutse.
0: Ego muri bande muherereye hehe?
3: Nifuje kugira igitondo kiza abana banje.
0: Witwa nde?
3: Yaisenga Claudine.
0: Ndi hehe ga Claudine we?
3: Ndi kuri Shimwe.
0: Ego.
3: Nipuje kugira igitondo kiza abana banje n'umufasha wanje.
0: Ego.
3: Nipuje kugira igitondo kiza abana banje. Nipuje kugira igitondo kiza musaza nde ari mu Cibitoke.
0: Ego.
3: Nipuje kugira igitondo kiza mwana mwene wacu amata ameza atanda atakwaye yavunitse. Yihangane Imana iramubona.
0: Amen.
3: Ipfuje kugira igitondo kiza namwe muri ku murongo.
0: Murakoze cyane.
3: Ipfuje kugira igitondo kiza mwene wacu ari ku mikoni.
0: Ego. Wa nyuma.
3: Ipfuje kugira igitondo kiza. Abo tubana bose.
0: Murakoze cyane, mukomeze ubwa neza.
3: Nawe muheza kiko.
0: Imana rero iduhamagarira kugira urukundo. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane rwose, kandi buri muntu wese ahigize aba ari icyagaciro mu buzima bwiwe abafise. Allo. Allo.
1: Amahoro.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Amahoro amahoro cyane Godefroy.
0: Ntabwo wumva ari Godefroy.
1: Ni Hakizimana, Hakizimana.
0: Nuko nuko.
1: Mboreka ndabifurize igitondo cyiza n'umuryango wanyu wose.
0: Yego murakoze.
1: Reka mbone FM hariya mukagutsa agira igitondo cyiza. Reka mbone Pascal Kwibumba Jeremy mu Kivuruga, reka mbone bafe kubona Imakirenga ha mu Gifunzo nawe nagira igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Reka mbone uyu Sibo Rurema Samuel hariya mu Ruzi bagira igitondo cyiza na Chantal, reka mbone Beatrice hariya iri ubona na Asiyeli iri ubona na Jacques iri ubona bagira igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Reka mbone uyu Sinamuzigi Buzirasazi na Manase ati igitondo cyiza, reka mbone Wiringaho mu uyu Mpumbone uyu Mitira mu Kigororo igitondo cyiza.
0: Uwa nyuma.
1: Reka mbone Boniface Irangira na Inosa bagira igitondo cyiza, murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.
1: Sawa.
0: Ati rero tugire urukundo dukunde bose, mbega uburyo ari iby'agaciro kwitwararika mugenzi wawe ukumva kamerewe neza. Umunywanyi. Allo. Mwaramutse mwaramutse.
1: Ahoro.
0: Igitondo cyiza. Ego muri bande muherereye he?
1: Avukana na Riyefe Kwibumba.
0: Ego.
1: Ego cyane.
0: Ego.
2: wambere mbere ko numufasha wanje n'umwana wanje twaraye kitiri kumwe bagira gitondo kiyise
0: eh
2: ene batwe banje kitiri kumwe ngaho kuyumba gitondo kiyise
0: yego
2: ndara tena numufasha uwe kitiri kumwe ngaho kuyumba gitondo kiyise
0: eh
2: ambone mabuko na data buko bale ngaho ingoma ya mugu bagira gitondo kiyise
0: yego
2: ambone boyfriend yifasha nawe yari ngaho ingoma bagira gitondo kiyise
0: wanyuma
2: ndara ngo sabe kitina gereje kuyumba bose bagira gitondo kiyise murakoze
0: murakoze cyane Rieve
2: awa
0: Lero tubashimire mwumuserero mukomeza kudukurikirana muri hijya no hino tubipfurize rero kuroranirwa kugira umugisha muri byose n'imisamirizi agakiza ku isoko yukuri aho tunezezwa no kubana namwe mu biganiro bitandukanye rero turabahaye ikazi.

0: Nisamirize agira ku isoko y'ukuri. Alo.
1: Mahoro.
0: Igitondo cyiza mukundwa.
1: Yego, ndi kumana Dodone kumusaga.
0: Yego, Dodone mwarumutse mahoro kazi.
1: Yego, turashima Imana.
0: Yego.
1: Reka mbona menyesha makuru bose bakora kuri radio gakiza igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Mbona abandi bose ku nzina ryawe iri kumana Dodone igitondo cyiza. Saburoni murume gene mujyango igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Yaseka kariyo bose ko aha kumusaga n'umujyango igitondo cyiza. Reka mbona ndayizere nke n'umujyango igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Mbona inosirangira n'umujyango igitondo cyiza. Irigira utare n'umujyango igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Samweri murengera n'umujyango igitondo cyiza. Reka mbone pastor w'intara mutuma ya mikoni Alfred ntiharugwa igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Reka ndangirize kuri Jacket mu buyumbu n'umujyango igitondo cyiza. Ninde ko mwota akaririmbo ka korale abasaruzi.
0: Oh, simuye gusaba indirimbo mugenzi.
1: Yego, sore.
0: Tuzubwiye cy'isa 12:22 imisitizi zisamirizi ageza ku isoko y'ukuri ikiganiro ni ramuka amahoro. Rero dushimire mwebwe mwese rero mukomeza kutwakura, dukomeza kubifuriza ikazi. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Muramize neza.
0: Yego, turashimana namwe.
1: Yego, ni ugana muvugana mu nyaro.
0: Kazi mu kiganiro.
1: Yego, amarika nangire kuri mwebwe nyine.
0: Yego.
1: Bifurize wa mbere mwiza.
0: Yego.
1: Ikambona umufasha wanje n'abana banje Cheria na Sheira. Amakambone mabukwe wanje ati igitondo cyiza. Ambone tapiti nga munye n'umufasha wewe uri pati igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Yani mugwinezi umana William kuri ngoma n'umujyango wewe ati igitondo.
0: Ego.
1: Amareka mbone ifa ngiyumba kuri ngoma ati igitondo cyiza. Amabantu kizira jaho kano bose.
0: Yego.
1: Mwanya radio akagiza wose ati igitondo cyiza.
0: Murakoze cyane.
1: Amareka ni kwiye tumufasha nawe.
0: Yego mume.
2: Pa.
0: Mwaramutse.
2: Sake.
0: Mwitwa gute?
2: Ntangiye ndakoma na Priscilla.
0: Uri he gatirisiya we?
2: Sawa.
0: Yego, kaza mu kiganiro mu kamahoro.
2: Kamara kuri mwe penye.
0: Yego.
2: Umufasha wanje. Umwana anje kirere era yabatizwe.
0: Ego.
2: Nasheira na Chando.
0: Ego.
2: Mauriyamu kuri ngoma na Sengimba kuri ngoma.
0: Ego.
2: Natapiti Munyarure. Akaka wa Chando.
0: Ego.
2: Napapa Kape.
0: Ego.
2: Napapa Chori.
0: Murakoze cyane namwe.

0: ni samirizi agakiza ku isoko yukuri ikiganiro ni ramukabahoro allo
1: allo
0: mwaramutse mwaramutse
1: bashimye imana
0: yego muri bande muherereye he
1: nyaviza munyamusumo nekeze igitondo cyiza aho turi kumwe ngaha munyamusumo
0: ego
1: na mama turi kumwe na bene wacu bose turi igitondo cyiza
0: ego
1: ndi mbere ari cya munyaro n'umufasha we n'iyo bona tugira igitondo cyiza
0: ego
1: ariko nayo se tutara ku mikono yagira igitondo cyiza amare bamuyomba bose turi kumwe na munyamusumo agira igitondo cyiza
0: ego
1: yabagiwe na mubyaranje Diodoni na Claude bagiye igitondo cyiza hano munyamusumo
0: murakoze cyane
1: sawa muheza gito
0: sawa sawa

0: ni samirizi agakizo ko yukuri allo
1: allo
0: mwaramutse mwaramutse
1: ndashimye imana
0: yego mu Rwanda muherereye he
1: Eric mu gitano cyawe
0: yego murabikaze Eric
1: ndashimye mu gitano wawe
0: yego
1: namaze jo de afa gitano cyiza
0: yego
1: nje kongera gitano cyiza
0: eh
1: gitano cyiza
0: yego
1: Wese mora amba Jafet Mata ni Jafet Kisovu umujyango wa Gitano Shit.
0: Ego.
1: Yare imugwi ate Gitano Shit.
0: Ego.
1: Twaga Daniela itera mane bagiye nabandi bose ku kwitera cyane bitatse imana Erike mu gitara cy'abantu ate Gitano Shit mu yato
0: cyane. Mora koza cyane ndobeze kubifuriza korona igwa.
1: Ashaka indirimbo ivarimo ya kabiri yitwa Inkone.
0: Uyu mwanya katoro gusaba indirimbo ga muvuwandi imwe.
1: Oh, yari mu katura abiri.
0: Mugugereze.
1: Inkone
0: mukubwe ukomeze kugubwa neza eh ni samirizi agakiza ku isoko yukuri rero tubivuze kubana njya kumirwa neza atubise ko ikiganiro ramuka mahoro sumwanya ugusaba indirimbo kubera ko izo ndirimbo niyo muyisabye tuma tuyivugiramwo indirimbo zo zategekanijwe hano rero n'umwanya ugenewe indirimbo zasabwe rero ntabwo ari uyu mwanya mukomeze rero kwihangana ahubwo tugendeye kuri urwo rutonde rwiza kugira ngo byose bigende neza ku bwacu twakira umunyanya ku murongo allo allo mwaramutse mwaramutse
2: bashimi imana
0: yego muri bane muherereye he
2: bosco ikiserama
0: murahu kanze
2: igitondo cyiza cyiza kuri hoteli ninga kwatene umuryango wanyu
0: yego
2: mufasha turi kumwe n'ikibondo igitondo cyiza Abate bashyirafuka na gitondo cyiza.
0: Ego.
2: Rakinda kwibumba riyepe kwibumba tigitondo cyiza.
0: Eh.
2: Nabatubwira cyapo sto murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.

0: Go alo.
1: Aso amahoro ngakho.
0: Mwaramutse mahoro mwaramutse mahoro.
1: Yego nditanga ishaka ikaro tukumutumba gakwenye.
0: Ego murawe kazi tanga ishaka we.
1: Ego nabanze kwikora igitondo cyiza umujyango wawe.
0: Ego.
1: Ni umujyango wa Imana ntaye mama kedi na kedi. Namutsinda na rani bigeje na kawe.
0: Ego.
1: Ababyeyi banje. Aho tuvukana bose n'umuryango wabo none bitugira igitondo cyiza. Yesu wanjye nawe mukanya ni umuryango wiwe wagira igitondo cyiza. Niwe n'abantu baba ibuhinga mama wa Jana na papa wa Jana umuryango wiwe wagira igitondo cyiza.
0: Ego. Murakoze cyane tubashimire.
1: Yego nabo ngaho kuri radio bose na mama Benedict ngaho kuri radio bagira igitondo cyiza.
0: Yego murakoze.
1: Abantu bose byakunze kubabyuka bahumeka umwuka w'abazima bagira igitondo cyiza murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.

0: ni Samirizi ageze ku isoko yukuri. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Ashimimana.
0: Yego muri bandi muherereye he?
1: Imana Gerard Ngoma ya Rubona.
0: Murahawe kaze Sheha.
1: Yego reka ndakuvuze igitondo cyitwa Mpamurongo.
0: Yego murakoze.
1: Nibagiwe umudamu wanje n'abana igitondo cyiza. Oni bagiwe David nkaba ikuri ngoma n'umuryango wacu igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Abone kugira inyamiana n'umufasha wiwe n'abana igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Abone mutama mukagurutse byatabuka igitondo cyiza n'umuryango wawe.
0: Yego.
1: Nibagiwe na manyana yanje odafinye ntunguru ati igitondo cyiza n'umuryango wawe.
0: Yego.
1: Resa nongere mbone mubyara wanje Ezekiel Nyandera ati igitondo cyiza.
0: Wanyuma.
1: Nyibona abanywanyi baradiyo ndakijya bose bari n'abagize ikibazo hano ingoma barayibabuza ati bihangane
0: bihangane rwose
1: awa
0: murakoze cyane

0: Ni samiriza zo kwisoko yukuri allo.
1: Amahoro amahoro.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Turashimira Imana.
0: Ego muri bande muherereye he?
1: Ni Mwishimana William imabaye kuri ngoma.
0: Ego murabikaze William.
1: Reka nibwirike mu kigo muraje ku murongo.
0: Ego.
1: Mwishimana jamani mu kigo kano mujyango wiwe.
0: Ego.
1: Ego Imana zimwe mu mujyango wiwe. Kamole mukile kumugua imu jango iwe.
0: Ego.
1: Ichanga moti mukijole.
0: Omuyo yachere ni ukunde ko asoza tu mifurize kumere kwa neza no kururani gua. Nisa miriza kizo kizo kuyukuri kujana mwenye che umunani muna na katimugi ugunde sina handi. Ndese kono kume ukishana ni che iche nanga mugi sakara chabu jumbura ndese no michungararo ya. Bakirelo uwe munywanyi allo
1: allo
0: mwaramutse mwaramutse
1: ola mahoro
0: ego muri bande muherereye
1: ntwanale de kene ndi ari utahana
0: ego kaze tiene
1: sakura muta mahoro
0: ego
1: tawara madame wange na bana bage kiri kumwe hano
0: eh
1: tawara na bakaye tubuka na za kenguru ke ayi bunke bogero
0: ego
1: Ego. Urije numuho labutukuru banje bimenye imana ruhamwe na tumari mukayanza.
0: Eh.
1: Ade gutaka mahora bankunda bose n'abahatiri kumwe ane magiyo.
0: Murakoze cyane mukomeze kugubwa neza.
1: Yego nawe mugira umunsi mwiza.
0: Sawa sawa.
1: Gori.

0: Ingabire nziza, alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse, mwaramutse.
1: Mwaramutse, ni Jackson Murugeregere.
0: Murakaza Jackson.
1: Cyondo cyiza papa na mama birebere amukaguruzi.
0: Ego.
1: Cyondo cyiza Matias amuka aho mu kifunzo.
0: Eh.
1: Tusubira mbonde mu cyana za kwisekera amukayanza.
0: Ego.
1: Basha wanje ndi bibondo turi kumwe.
0: Ego.
1: Marita umukaguruzi mati ukasubira mbonde cyo kizo cyo cyo bisantere.
0: Ego.
1: Kacho subira mbonde haleluya ibere imatana.
0: Ego.
1: Kacho subira mbonde kandi kwitwa cya tangisha kaje kisona mu rukerekere.
0: Eh.
1: Kacho subira mbonde je ari ngoma yarubona aho ingoma.
0: Ego.
1: Kacho subira mbonde mabukora umwesheza.
0: Eh.
1: Wayo aregisi yara umwesheza ndeka nasubira umwesheza.
0: Ego.
1: Kacho subira mbonde papa mutoko ara aho mukaguru witoze kaate.
0: Uwanyuma.
1: Uwanyuma. Ni mutoko yitwa Odasi ari muri Malawi.
0: Ego. Murakoze.

0: Ni samiriza kizo kizo kuyukuri. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse.
1: Wakeye.
0: Mwitwa gute kandi muheri hehe?
1: Munyarure.
0: Mwitwa gute izina?
1: Kreria.
0: Ego Kreria kazi.
1: Kanatsa papa na mama.
0: Ego.
1: Nyamu kuri ngoma.
0: Ego.
1: Nyamu kuri ngoma.
0: Eh.
1: Nakambije munyarure.
0: Ego.
1: Nare kikumu nazare sinabaye.
0: Eh.
1: Ukambona mama yanze yekwatisi.
0: Ego.
1: Ndakuwa mwana wako.
0: Mm.
2: Alo.
0: Alo. Ni sawa witwa nde?
2: Nakomeye.
0: Turashimana namwe.
2: Ego.
0: Witwa gute none?
2: None tashyira.
0: Kazi kutashererura mu samahoro.
2: Kambona papa na mama.
0: Ego.
2: Nadyani.
0: Eh.
2: Namukeni.
0: Ego.
2: Nakaka.
0: Eh.
2: Nakifi.
0: Ego.
2: Nadyani lukwi.
0: Eh.
2: Sisi
0: mama. Eh.
2: Nauri yangu kuri ngoma.
0: Ego.
2: Samurakoze.
0: Murakoze cyane.
2: Ego.
0: Abana bose re turabaramukije amahoro tubipfuriza kubandanya kuroranirwa. Muri studio zisamiriza za gusoko kuri tugeze ku gihe cy'isaha 12:51. Wakirero umunywanyi rero ari hafi yiteguye mu kiganiro mu kamahoro mwakora 62 ubusa 6 gatandatu 6 gatandatu 6.

Ni samirizi agakiza ku isoko y'ukuri rero tubashimire mwe mwese rero mwakomeje kubana natwe muri iri joro ryakeye. Mwari kumwe na Eric Hakizimana rero nk'abandi basezeye ariko rero nk'abantu basize mu nyine Jean Marie Vianney akaba wagiye kubandanya namwe. Jiwe rero Eric Hakizimana naho ubutaha tuzaba dusubira mukomeje.

0: Allô?
1: Bwana tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Ni Jire Maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe. Ibiza ka yabagu Claude
3: barita mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: umunwanyi ku murongo. Hello.
1: Yanye kabisa.
0: Hello.
1: Haru.
0: Wi.
1: Ni sawa.
0: Eh go namwe.
1: Eh ndatwe ni sawa.
0: Akazina ni inde mutwakuye muri he?
1: Ndabonye imana Noah.
0: Noah he. Noah hehe.
1: Imageyo.
0: Kaze Noah.
1: Akaye bagukeza kuri yebwe mwese amesha makuru kuri radio akagize.
0: Ndagushimira cyane.
1: Numujama wanje mugenzi wanje turi kumwe se drinking aho mukarukana. Na aya chef gido washure ben. Abe nabo dufenga nabo se kwishengero rya mbage. Nabo tupfukana. Na papa na mama. Abe na muyomba wanje. Akaba kuketsa no kurita kirene basaga idi wacu ngaho kwishengero rya mbage.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma ni uwo bita didiye ngaho mukarugamba. Murakoze.
0: Murakoze nawe.

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane.
1: Mura komeye.
0: Yego.
1: Waramukije wa kuri radio gakye.
0: Murakoze cyane natwe turabaramutsa.
1: Nashaka akabaya gukiza mugenzi wanjye uri ku.
0: Mugenzi wacu aciye agenda rero nibikunze yifurije akayabaguye iso gusa nawe twizere yuko aza kugaruka.

0: Hello.
1: Hello.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Akazina ninde muherereye he?
1: Bakundukize inosa muri Bukinanyana.
0: Inosa kaze mu kiganiro.
1: Ega karaba gukenda kubakozi kuri kumutano. Namweje bo kuri radio agakiza. Asha nayara. Umutamu wanje ntirameba. Hatimana na Habimana. Sawa mugiri bihe byiza.
0: Nawe.

0: Alo.
1: Alo.
0: Namahoro.
1: Ego namahoro meze neza.
0: Meze neza.
1: Mm.
0: Ikiganiro nakayabagu keza uratugira izina naho uherereye.
1: Ni Bosco Mungagara.
0: Bosco wifuriza akayabagu keza abandi.
1: Ego mpereye kuri wowe nyene.
0: Urakoze Bosco.
1: N'abagenzi banje fishe. Na papa na mama. N'abagenzi banje twa Jonathan. Na Deni. Na mama wiwe. Na Arine. N'umukunzi wanje. N'abanzi ku izina rya Bosco bose ndabifuriza akayabagu keza.
0: Ndakoze.
1: Amakaririmbo. Tuzotaka We Must Go Home.
0: Ya hehe.
1: Yo kwishyamira.
0: Murakoze.
1: Eh, bon.

0: Omun wanyi kumulo ngalo.
1: Mahoro.
0: Namahoro.
1: Meled.
0: Ndashima.
1: Ni Dorine ahamuhoro.
0: Dorine kaze mkiganir.
1: Ni kuri tanya kugeza umufasha wanje. Nabana turi kumwe hano blessing. Dariri. Nabana mukazambye bose. Namwe muri kuri radio gakita kuri kuri tanya kugeza.
0: Urakoze Dorine.
1: Namurakoze.
0: Naam.

0: Rugundi yanditsa avuga ngo ndi Christophe batazira mujea akayabago kubavyeyi banje nabo tuvukana bari igiserama abanyeshure bose turi kumwe mu kigo cha lycée Butara akayabago ntibagiye abaje gutora certificat bose akayabago urakoze cyane Christophe.
1: Hallo.
2: Akayabago keza.
0: Urakoze mugenzi ni ndakanyipfurije.
2: Nimeenda ke mondenga na bifuje akayabago keza.
0: Mhm, kaze kandi kwipfuriza abandi.
2: Kampani cheri wanje arahinda ati kutuna cyawe dira.
0: Mhm.
2: Reka shembona na mafunga ku mukanzu.
0: Mhm.
2: Niba ke na cita mondenga.
0: Mhm.
2: Nabanze bose kutuna cyane nimbatwe mondenga ndabakira kayabago mu rakoze.
0: Urakoze nawe.

0: Allô?
1: Bwana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Ni bya kabagu Claude
3: ubarika mu kibitoki.
1: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mwana ibutahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimyinga.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadiya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Hii nayo ni ndirimbo wise agafoto ni korale Verges yari ya mubuterere kano karirimbo kabanezere abarikora dukurikiranira ngaho mu buterere kana mu wese mugiyegwa na kano karirimbo aho muri ko muradukurikiranira haba mu rundi cyangwa makungu.

uko akaririmbo ni agakiza, agakiza rero karirimbwe na Korale. Korale mukunda cyane yari ya amurugajo. Korale abantu bamenyereye cyane Mr. Disari. Kano karirimbo nizere yuko kariko karabanezera aho muriko muradukurikiranira. Ni kano karirimbo kandi kagiye kudushikana kugiye cy'isaha 9 n'igice aho muca mukurikirana cya kiganiro ijwi ry'ukwaruka. Abakunzi ba kino kiganiro mube hagufi kabisa kuko mukanya kiraje muce mushobora noneho kugikurikirana ni nyuma gato ya kano karirimbo.

0: Ndabahaye ikaze mu kiganiro cya muntarize cy'uyu munsi. Dieudonné Manirakiza ngiye kubashikana mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi, ni muri misiyoni ya Buganda, neza na neza ni muri komine Bukinanyana mu ntara yagutse ya Bujumbura. Turi ku cicaro gikuru cy'intara ya Buzirasazi, aho duhuriye rero n'abizera bavuye mu mashengero 9 agize iyo ntara mvuga butumwa. Tukaba tugiye kubaha kanya rero kugira ngo batashe ababo.
1: Hama nitwa Nihore Francine apa kwishami rya Jerama. Ishengero rivye rya Buzirasazi. Nivuje gutasha ikibondo cyanje kiri mu mirombero iterite ka Olivier niko rarenza mba yiherezo aririmbamo. Nkaba nivuje gutasha mama wa Batisimu Regina araho mu mirombero. N'umujyango wiwe wose. Nkaba nivuje gutasha bene wacu na mama bari mu bihembe. Bose ndabatahije. Nkaba nivuje gutasha umutama umukurambere wacu Selevato Ijerama n'umujyango wiwe wose aho uri hose aho banyumva kwizana rya Francine ndabatahije. Nkaba nivuje gutasha Pasteur Fregis ari ku muzenga. Nkaba nivuje gutasha Nzigira bacha ari mu mirombero Pasteur. Nkaba nivuje gutasha Karamye ari mabayi. Nkaba nivuje gutasha Shereji. Nkaba nivuje gutasha Danieli n'umudame wiwe. Nkaba nivuje gutasha Vumiria. Nkaba nivuje gutasha Nowera. Nkaba nivuje gutasha Francine mu gitanga. Nkaba nivuje gutasha Violeta aho bari bose abona abana navyaye kwibatisimu ndabatahije. Nkaba ntahije n'umugeni n'abaremare ni kwirabiro yitwa Nzeyimana ndamutahije. Nkaba nivuje gutasha ishengero ry'Ijerama n'ishengero ry'Ibuzirasazi. Nkaba nivuje gutasha umukurambere wacu Nzisabira Elias wahani Buzirasazi. Nkaba nivuje gutasha mama Pofisi ari Bujumbura. Nkaba nivuje gutasha Beatrice ari Bujumbura. Nkaba nivuje gutasha Shangi ari Mukarinzi. Nkaba nivuje gutasha Felicita ari Kuruhinga. Narasia nasinibagiye na Natoria abo bose ndabatahije mu izina rya Yesu Kristo.

0: nasho kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwifuriza igeragiza umuryango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafeti matonge.
2: Ara, mwiriwe. Nashaka kwifuriza igeragiza umufasha wanje.
4: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na kuzoya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
5: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namasaba kuri radio agakiza.
6: Reka mwiriwe kandi bose bakora telefone kuri radio agakiza. Bose bagemereza murakoze.
7: Ijoro ryiza cyane rwe n'umuryango wiwe boyize mu
8: mbe basa.
7: Ari muri Kongo.

0: ikiganiro cy'intasho kuri radio agakiza ku isoko. Yukuri umunyanyi ku murongo. Alo.
1: Aloro.
0: Mirwe neza, tuvugana nande? Inde?
1: Gerard Ingola.
0: Ah, Gerard ikaze mu kiganiro.
1: Urega mwihurira.
0: Alo.
1: Alo.
0: Oui, Gerard. Ego. Ego. Akumbure Gerard rero ibikunze ko abandanya yakura akumbure ibirere bimworoheye ariko arasubira agerageze ndamuha umurongo. Kiganiro rero ni ntasho munyanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Miriwe neza.
1: Amahoro.
0: Tuvugana nande, uherereye he?
1: Ni Matias Mugifunzo wabaku.
0: Matias Mugifunzo, ni sawa?
1: Ni imbure kabisa turashima.
0: Ndakwifuriza ijoro ryiza Matias.
1: Reka nawe bazwe ndakwifuriza ijoro ryiza n'umuryango we wose kugira ngo wamenyeshe abakuru mwese mugire ijoro ryiza.
0: Murakoze cyane ndagushimira.
1: Reka mbone Pascal ku ibumba jeri mu kivurwa Pascal ngaho mu cyubito kinaje. Mugire ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: Reka mbone batse kubona imakire ngaha mu gifunzo nawe nagira ijoro ryiza. Reka mbone Rahabu, reka mbone Wima na Esperance ngaha mu gifunzo bagira ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Reka mbone Asiyeli rubona, reka mbone ngaha rubona, reka mbone Mama Jizo ngaha rubona, reka mbone Mama Mugisha ngaha mu nyungu kati nanye ni mugira ijoro ryiza. Reka mbone kandi wayo hari Buhoro, reka mbone Harimana Muhuzi, reka mbone Nikodemu hari Nyagubuke, reka mbone Yonatani mu Butosha tugira ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Reka mbone buri mu buyumu, reka mbone Mikira mu Kigororero, reka mbone Samweli hariya mu Ruziba mu Kanombe, reka mbone Mishirine ku Muganza Eliyasi na Mera Kasi na Masabati mugire ijoro ryiza. Reka mbone Felicien na Jean de Dieu ngaho mu Kagoma, reka mbone Etienne na Nestor ngaho mu Bwatsi mugire ijoro ryiza. Reka mbone Papa Kimi ngaho mu Rugeregere, reka mbone Daniel na Sanwe na Claude hariya ku Kanadiye, na Jirane yo Sungoma yari ubona ati mugire ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Reka mbone uyu Mitera hariya mu Kigororera kigira ijoro ryiza, reka mbone uyu Felicien hariya mu Mabanye agira ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Reka mbone uyu Natani hariya mu Butosho, reka mbone uyu Nikodemu hariya mu Mabanye nawe agira ijoro ryiza. Reka mbone uyu Fabiano hariya Rubona nawe agira ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Kambone uyu Natani ngaho mu Kaguru nawe nyina agira ijoro ryiza. Reka mbone Wima na Esperance ngaho mu Gifunzo nawe nyina agira ijoro ryiza.
0: Wanyuma
1: Matias. Kambone Janet hariya ku Kana Nduguru. Reka mbone Samuel hariya mu Ruziba mu Kanombe agira ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Reka mbone uyu Mandela hariya Iramure agira ijoro ryiza.
0: Wanyuma.
1: Reka sa.
0: Hati wanyuma.
1: Reka mbone uyu Jandu wayo ngani Buhoro n'uyu anatuli ngaho ku Nyanza bagira ijoro ryiza. Murakoze. Ntibagiwe Papa Kimi mu Rugeregere. Murakoze.
0: Ndagushimire cyane Matias.
1: Sawa sawa nanyi. Murakoze.
0: Murakoze cyane. Anisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Saa zitatu minota cumi n'itanu ikiganiro kirabandanya. Umunywanyi ku murongo. Alo.
2: Alo.
0: Mwiriwe neza.
2: Ego ni Phineas Mukivuruga naringaruke.
0: Phineas Mukivuruga kazi.
2: Ego hari abantu nari nibagiye.
0: Ego raba ushyire ko nka batanu gusa.
2: Ego murakoze. Reka mbone Bizimana Jean Bosco mukuru w'ishengero mu Kigoruga n'umuryango we akicyoro gito. Yavugije Bukuru David nabo bari kumwe ku kigandaro ngaho mu Cibitoka mu Cicyoro gito. Bofure wanje Furora ngaho ku Karurama mu Cibitoki n'umuryango we wa Cicyoro gito.
0: Yego.
2: Reka mbone kandi wayo mu Buhora Cicyoro gito. Nikodemu ngaho Nyabubuye nawe nyine ati gitoye Cicyoro gito.
0: Yego.
2: Abantu bose abanywanyi ba Radio Agakiza kuko numva ntaho badondagura bose ngo ndabahese aho baherereye bagira Cicyoro gito.
0: Ariko bakumvise bakumvise. Urakoze cyane.
2: Sawa sawa. Murakoze namwe.
0: Nagushimire cyane Phineas. Hadiya kakiza ku isoko y'ukuri kiganiro mu ntasho ntasho. Katwakira undi munywanyi ku murongo. Alo.
3: Yo.
0: Mwiriwe neza.
3: Alo.
0: Uvugana nande?
3: Jean Claude Garutse yibagiye

0: Bikorimana
1: Gerard ingoma ya rubona.
0: Ah Gerard ingoma ya rubona wari uwigeze gutelefona we kwakura?
1: Yancika
0: pore sana n'ubu ndumva ibirere ntibikomereye neza.
1: Bore kanda kwifuriza president wa makuru.
0: Yego.
1: Niba giye ufata abantu bakubwira.
0: Mhm.
1: Beta bone fasiri cyara ya cyumvira abayango.
0: Yego.
1: Usaba kugira cyangwa cyatwite.
0: Mhm.
1: Bone dobre tafiri cyaba ikuri cyangwa wiwa cyoro giza.
0: Yego. Urakoze cyane. Ndagushimire cyane Gerard.
1: Sawa sawa na.
0: Shimire cyane abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri muri ko murabikora neza. Kiganiro rero ni ntasho munywanyi ku murongo. Allo.
2: Allo,
0: miriwe neza?
2: Allo.
0: Ni sawa.
2: Welcome.
0: Ni nde tuvugana?
2: Ari kumva.
0: Mbwira neza kazina sindakumvise.
2: Like kumva.
0: Laisi.
2: Yaiti.
0: Ah right. Light ni sawa none. Ijoro ryiza right.
2: Okay.
0: Ego ndaguha ikaze rero uramutse abantu.
2: Osana mamba.
0: Ego.
2: Asako twikumwe.
0: Ego.
2: Nakaka.
0: Mhm.
2: Asako ingamba.
0: Ego.
2: Nakaka.
0: Mhm.
2: Hey.
0: Mhm.
2: Ah.
0: Ego.
2: Aba na twinkwana.
0: Mhm.
2: Asende twinkwana.
0: Ego, none light. Light, yes. Ufisi imyaka ingahe?
2: Yes.
0: Ufisi imyaka ingahe?
2: Ine.
0: Ine.
2: Ego.
0: Komera cyane light, bandanya rero uramutse abakunzi bawe bipfuriza ijoro ryiza.
2: Namaskar
0: mane khirati. Rakoze cyane right.
2: Naman.
0: Ego.
2: Rakoze.
0: Ndagushimire cyane.
2: Bye papa.
0: Hello?
2: Bye papa.
0: Oh. Nakibazo muhe telefone ariko.
3: Hello?
0: Awi.
3: Mahoro cyane.
0: Namahoro cyane light yabikoze neza.
3: Yego cyane nitwe kwibumba kuvugana.
0: Inde?
3: Yego kwibumba.
0: Ah, Rieve.
3: Yego.
0: Uri papa right?
3: Yego.
0: Bikaze rero mu kiganiro.
3: Yego cyane urandire mufashe wanje n'umwana wanje turi kumwe right bagira igiro
0: cyiza. Yego.
3: Bene batwe bange ndi kumwe ngaho kwibumba bagira igiro cyiza.
0: Mhm.
3: Niba jamamenye kana kuri mwe mukora kuri radio ya kiza n'uko n'igiro cyiza.
0: Ndagushimire cyane.
3: Yego cyane kambone mabuko n'abaza cyabutware ngahe ngoma ya mugu bagira ikiro cyiza.
0: Yego.
3: Kambone sofra nifashe nawe ngahe ngaho ingoma agira ikiro cyiza.
0: Mhm.
3: Kambone mane gakiza riyembare ngaho mu bishara agira ikiro cyiza.
0: Yego.
3: Kambone muyite mu mpembe bana kimwe mu kamaza bagira ikiro cyiza.
0: Mhm.
3: Kambone baragira kuri kumwe ngaho ingoma bagira ikiro cyiza.
0: Yego.
3: Bantu bose bari ko bumvira ati agakiza na bifite ikiro cyiza murakoze.
0: Urakoze cyane. Neza gigwe papa light. Radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kiganiro kirabandanya. Reka twakire undi munywanyi ku murongo. Allo.
4: Mahora.
0: Mwiriwe neza. Tuvugana nande?
4: Ni Claude Munyanga nk'uko bitahamwe.
0: Claude Munya.
4: Yego, hanyuma.
0: Yego. Umunywanyi wacu rero kumbure ntibikunze ko abandanya yakura. Katwakira undi munywanyi. Allo. Allo. Mwiriwe neza.
5: Mwiriwe.
0: Ninde tuvugana uherereye he?
5: Cheta mu ndengane.
0: Yego, ngaho mu ndengane ni sawa cyiza.
5: Basha no kuri ni more.
0: Yego, kaze mu kiganiro. ndagushimire cyane kiza
3: bo ndezi kampana abana banje no ukoro kiza yihangana
0: yego
3: kampana mudamo wanje kiro kiza kampana unyamiteranganya amwikororero no mujyango wiwe kiro kiza
0: yego
3: le kampana unyanitanga amose mu kiro kiza kiro kiza no mujyango wawe le kampana unya tatiso morusa kashabane morusa ndatijoro kiza
0: yego
3: chefuta kida omubuyu munamutanda ta office eteri kiro kiza Dekambono uunya sinamuti kibutira saati piyani muku ya mnyo njibu banda pichoro chita.
0: Ego.
3: Dekambone sara hibu vengare kambone uu masama kumukandari yebe kumukandari pichoro chita. Dekambono uunya kasha tirangira mwani pasirangira pichoro chita.
0: Ego.
3: Jamuroni nganya murune kere nivati uunya uunya ambatia se mbukapote pichoro chita. E kambone unya kabisa mchuri tokizande pasikari churi tokizande tikiro jiida.
0: Ego.
3: E kambone uparisha inga anya mkikoro rewa tikiro jiida.
0: Ego.
3: E kambone unya mangwari inga anya kumukanza tikiro jiida. E kambone unya misharine kumukanza nandali kumukanza tikweri mwarapu ya kumurongo natibumba tikiro jiida.
0: Ego.
3: Dekambone tatabu kwenye haanyi mwenga niliwa kebara mwantebo senganya mwere chichoro chika.
0: Nuwanyuma?
3: Nuwanyuma ni kakuto mkongwa vituwa niyo kura chanda senganya mwendenga ne nga honya urubebe chichoro chika murakot.
0: Ndagushimire chane chizi?
3: Heza kikwa heza kikangao kuiradio ya.
0: Mkomele chane. Nisamirizi agakiza kwisoko yukuri kiganiro kinasho kirabandanya nkomeza kubashimira cyane. Allo Allo akumbure munywanyi wacu nirukunze ko abandanya yakura ariko arasubira agerageze hagatawundi munywanyi. Allo
6: Mahoro
0: na Mahoro neza tuvugana nande
6: nyina
0: James impembe
6: yego
0: ikaze mu kiganiro.
6: Nika nifri njoro njizo madema njitikume ni hivyo na njitikume ni mende.
0: Ego.
6: Nika mbone wasi majina vatufuka na vana ni mende. Nika mbone datavuka na mavu kevari vutika.
0: Ego.
6: Na vapo frevari vutika. Nika mbone vapo frevari kumikwene wafasha vahu. Nika mbone bofre harimu ivambone mufasha wiwa. Nikambone bofre perimi zelo mfashiwe kari Uganda.
0: Ego.
6: Nikambone umugenzo anje tayeri nizani mabai. Namwewe kwenye ajia lakisa mjoro jimu.
0: Ndagu shimile chani.
6: Sawa.
0: Rakoze chani jamisi. Hadi agakiza kwisoko yukuri munywanyi ku mulongo. Allo.
7: Allo.
0: Miriwe neza.
7: Miriwe miriwe.
0: Ya tuvugana nande muherereye he?
7: Muvugana niyo hura Munyamitanga.
0: Alexi Munyamitanga.
7: Eh.
0: Okay, kaze re mu kiganiro.
7: Murakoze rekana ko ugize no mujyango wawe.
0: Ndagushimire cyane.
7: Mwore kani mbibia yo mjango wanje wose.
0: Ego.
7: Kani mbibia mnyonji mura amba tijero jiza.
0: Ego.
7: Nibuza na mbibia kena mbibia uliko mwenye mikanga tijero jiza. Mkama siyona tijero jiza.
0: Ego.
7: Ona wakubi wanje wose tijero jiza mwakotu mwama waheze.
0: Ndagu shimire chani Alexi.
7: Ego na.
0: Mwakotu chani. Nisamirizi agakiza kwisoko yukuri abakunzi bose bisamiriza agakiza kwisoko yukuri ndabipfurize ijoro ryiza ntibagiye munyonga ngaho ibubanza ndakwipfurize ijoro ryiza sinamuzigari ubuzirasazi mwese rero Jean Paul hariya kumuganza mwese mugire ijoro ryiza abakunzi bisamiriza agakiza kwisoko yukuri muriko murikira ni mu kiganiro intasho mpfuriza abakunzi bawe ijoro ryiza. Allo
8: wewe
0: ni sawa Tuvugana nande?
8: Yana chume yani mashoke. Kukanati.
0: Kukanazi mashoke kukanati.
8: Kaze mukira binene.
0: Yego kaze mukiganira.
8: Amareka nibonere mutama mushura girikire kisa. Mujango wanyu usigirikire kisa kukanati.
0: Yego.
8: Naye munyake mugira umugirikire kisa.
0: Yego.
8: Kurode kanata girikire kisa mushini mutaka girikire kisa kando kando mutubwa girikire kisa. Ama aho kumusaga aho nari naruhukiye cyo bagirije rogiza. Ama reka cyo tubona mutama David musima bagirije rogiza.
0: Yego.
8: Ama mukorode kugana bagirije rogiza. Ndi aho kupa ndi aho bagirije rogiza umwita bakoze gatolika.
0: Yego.
8: Reka cyo mbona Eric munyara bagirije rogiza pese munyara bagirije rogiza.
0: Yego.
8: Mama disa giri chiro giza, hama nakawaja giri chiro giza, matiasi kukanaza giri chiro giza, umujangu weose. Hama abandi kutila jama show kenye abandi kutila ila mwinde, saa mrakote ya giri chiro giza, saa mrakote.
0: Ndagushimile chane.
8: Sawa sawa.
0: Mrakote chane.

0: Aló.
1: Aló.
0: Mire, güey. ¿Tú fue ganando? ¿Ustedes le llegué? Gera geza uduze akaji kawe kuko ibirere ntibimeze neza.
1: Ati ndi Ivona mu kigororero.
0: Ivona, Ivone mu kigororero?
1: Ego.
0: Kaze rero mu kiganiro Ivone.
1: Ego nagomba nifuriza umufasha wanjye ijoro ryiza.
0: Ego ariko use n'uwigigwa inyuma inyakira amaju yawe.
1: Ego nifurije nawe nama ijoro ryiza.
0: Mumeza kubashimira bakunze bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri nyanyi ku murongo. Allo. Allo.
2: Weje angorode.
0: Allo.
2: Amahoro cyane angorode.
0: Ni sawa turashima Imana.
2: Yego cyane reka mbanze ndabipfurize ijoro ryiza.
0: Murakoze cyane nanje ndabipfurije.
2: Yego cyane wamenye mu kajwi.
0: Ariko sindiko ndagutahura neza kabisa.
2: Ni wa mutama sinamuzika kunda kubakura ni buzira sana.
0: Yo waciye ku yindi nime?
2: Oya ni inyene.
0: Ah, okay, kaze rero mutama sinamuzika.
2: Yego cyane reka ndabivuriza ijoro ryiza papa Dani anga umubyiza giri ijoro ryiza.
0: Yego.
2: Iza mundengane ijoro ryiza mitera mu kigororero na mwene wabo bagira ijoro ryiza.
0: Yego.
2: Hari umunywanyi yatanguye ku murongo atase antase ndamubwira ati gira ijoro ryiza cyane rwose mwakoze.
0: Arakumva neza cyane.
2: Yego karabyi mama Denisa kudusasa mama Happy karabyi reka mbone mudanda zanza kuhitoetari agira ijoro ryiza.
0: Yego.
2: Erubingozi agira ijoro ryiza Matias mu gifunzo reka mbone uzoya ngaho munyamitima agira ijoro ryiza. Reka mbone bimenyi hani maranga ndirari kajamari muguzu hagarura imana eme kugira abantu bagira ijoro ryiza.
0: Yego. Ula la la la la la kumbure munywanyi wacu sinamuziga utuyinite rero turaguheranye. Ariko kandi urasubira wakure umwanya uracyari ndagushimire wabikoze neza cyane umwami nakomeze kuguheza gira kandi ugira ijoro ryiza munywanyi ku murongo. Allo. Amwiriwe neza
1: gashimira.
0: Yego tuvugana nande
1: dadati papina.
0: Allo
1: dadati pakokana
0: gakiza.
1: Eko.
0: Gakiza kukanazi ni sawa?
1: Eko.
0: Kaze rero mu kiganiro.
1: Nifuje gerageza mapa mwanguro.
0: Ndagushimire cyane.
1: Nifuza ubuza wanje marama ndabona wanje. Namashoke kukanazi nabuje. Na mapa ya kumutsu gerageza.
0: Yego. Nisamirizi ya gakiza kuisoko oyukuri. Mnyuanyi kumurongo, alo.
3: Mauro Neto.
0: Mwili we, tufuga na nande?
3: Yesaya ingoma ya Ruhona.
0: Yesaya ngaho ingoma. Nisawa?
3: Ego.
0: Ego, kaze mkigani ilu?
3: Ijoro jita kuri mwebgo mwumao murongo. Mufasha wanjena wana tuli kumwe.
0: Ego.
3: Waini watu gerari na yosu watijoro jita.
0: Ego.
3: Nashirangira kicoro giza.
0: Yego.
3: Matiyaje mu gifunda kicoro giza.
0: Mhm.
3: Ekambone erifase mukayanga kicoro giza.
0: Mhm.
3: Ekambone bavure jase cyare amunyaru atagi kicoro giza.
0: Yego.
3: Abone abandi bantu bose bakitajaye saya.
0: Yego.
3: Akimugira kicoro giza muheza gigo cha.
0: Murakoze cyane Yesaya.
3: Ikinirazwe n'umwanya atakumurikira.
0: Yego.
3: Ati nawe yashaka kwishura ikiciro giza.
0: Sawa urakoze.
3: Sawa sawa.
0: Yego. Hajya gakiza umunyanyi ku murongo. Alo. Akumbure munywanyi wacu biriko biramugora ga telefone kabisa yihangane arasubira kugerageza. Alo.
4: Alo.
0: Miriwe neza.
4: Alo.
0: Alo, ni sawa?
4: Ni sawa turashima.
0: Yego, tuvugana nande?
4: Zabroni murunege.
0: Zabroni murunege kaze mu kiganiro zawe.
4: Kiro giza ko niwe umpaye murongo.
0: Yego, urakoze.
4: Ijoro giza foti mu mayaru ngonda ijoro giza.
0: Yego.
4: Ijoro giza kiza mu ndenga ne kinasho ya tumbise wakoze.
0: Mhm.
4: Na muzika zirasa ijoro giza mitera na mwene wa mose bagira ijoro giza.
0: Mhm.
4: Ijoro giza dio dio ni kumusaka. Na musaka bose bagira ijoro giza.
0: Yego.
4: Kizo edizirangira nagashati hanyera no sirangira. Naboni fatira ngiro kiriro giza.
0: Yego.
4: Ngiro giza aberi mu rusano na shabani mu rusano. Nda giso mu rusano bagira ijoro giza.
0: Mhm.
4: Ane rusano bose bagira ijoro giza.
0: Mhm.
4: Ijoro giza. Kama ni bose barate kacha sinira je Samuel yangira giro ijoro giza.
0: Mhm.
4: Mukiranga mu muryango wanjye wose ijoro giza.
0: Mhm.
4: Uko wanje mugwesha utanaze kiro kiza n'umuryango wiwe.
0: Mhm.
4: Wanje bose aho bari n'umuryango yabo bagira ijoro giza.
0: Yego.
4: Umuhungu wanje ari mu Kinanga abari mu Kinanga bose bagira ijoro giza. Abimana Diodoni na Inosa.
0: Wanyuma.
4: Abari mu Kinanga bose bagira ijoro giza, umuryango wabo tuvukana bose bagira ijoro giza.
0: Yego. Wanyuma.
4: Utoyi na Bukuru bagira ijoro giza.
0: Yego.
4: Yoweri Mukabire agira ijoro giza. Muko wanjye ari mu kabire n'umuryango we bagira ijoro giza.
0: Umunywanyi wa nyuma ndaguha wa nyuma.
4: Umwanyi abanywanyi bose baradiye agakiza bagira ijoro giza, umuryango wanjye turi kumwe bagira ijoro giza. Murakoze.
0: Murakoze cyane. Ndamushimire cyane Zabroni ngaho mu runege yifurije ijoro giza abakunzi biwe. Munywanyi ku murongo. Alo.
4: Alo.
0: Mwiriwe.
4: Ndi
0: Jackson Murugeregere. Jackson Murugeregere ni sawa?
4: Yego.
0: Kaze mu kiganiro.
4: Ijoro giza umufasha wanjye turi kumwe n'ibihombo.
0: Yego.
4: Yari ingoma ya rubo na Yesaya ngoma ya rubo na Matias Mukifundo. Kando muri Kongo ka kiso cyo kisangere. Kacha subira mbone haleluya imatana.
0: Yego.
4: Kacha subira mbone aregisa umunyamitanga.
0: Mhm.
4: Adakacha kubira mbonde mutanda ka kwiseteri.
0: Yego.
4: Adakacha kubira mbonde mama Rita inyere aho mukagurutsi.
0: Mhm.
4: Adakacha kubira mbonde ko sike ngoma ya rubona.
0: Mhm.
4: Adakacha kubira mbonde ano yeri ku kanasi.
0: Mhm.
4: Adakacha kubira mbonde ndiwayo aregisi yaraho ho munyeshenza mabukera ho munyeshenza.
0: Mhm.
4: Just we are born in Uganda, the Sitara Munition, the Mamadora, Papadora, Bara Munition, the Jurojis, and I could have Jaka Kiba at the Jurojis.
0: Dagushimi, the Chan. Dakuzi. Hello,
5: Mauro.
0: The Mauro Neza to Vugana Nandi.
5: Nambere Jean Pierre Murugi.
0: Allo? Allo? Allo Jean Pierre. Akumbure Jean Pierre ntibiko biramworohera na gato ariko arasubira agerageze ahabwe ayande mahigwe munywanyi ku murongo allo umwiriwe neza allo ni sawa inde
6: padiri
0: padiri ni sawa padi
6: Ego
0: ndashimwe. Uherereye hehe?

0: umunywanyi wacu rero kumbure nawe ibirere ntibiriko biramworohereza ihangane arasubira gerageze yakure umunywanyi ku murongo allo na mahoro neza ndiko ndakumva neza raba ko hagarara ahantu hafata
1: ati ni bakumane ko ndawe no ko bisanzwe
0: Niva kumana?
1: Ego yangu.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Wambere ko mbonye bidango yawo mu kiganiro.
0: Ndagushimire.
1: Mbere ko mbonye ufashe biro n'ana twa kiganiro.
0: Mhm.
1: Ama Matia za mbifundo yani mu gitare cy'ikintu kiranya na gatatu na mu pass na ego na kirekira ndi atubwiye. Mereka boleh baca nawi tangan di radio
0: Grogi.
1: Mhm. Mereka boleh cari kisi makiran di radio Grogi.
0: Ego.
1: Mandi mana punya mawa ibu tuan na ini kami sudah jauh di Grogi dari mejang gua ibu ibu.
0: Ego. Wanyuma.
2: Wanyuma
0: Allo padiri.
2: Ni sawa rero kuri ra.
0: Ariko kandi rero biriko birakugora aga telefone kawe kumbure ibirere ntibiriko birakorohereza.
2: Unyumva?
0: Diko ndakumva rimwe rimwe ariko bigacika sinzi ko hagarara ahantu hafata neza.
2: Reka mpaka
0: Oh, wihangane rero munywanyi wacu, padiri, padiri. Urasubira kandi ugerageze, ngira ngo biraza kugenda neza. Munywanyi ku murongo, allo.
2: Wiri.
0: Umiriwe neza.
2: Ego.
0: Tuvugana nande?
2: Evariste.
0: Evariste, uherereye hehe?
2: Mushego.
0: Evariste Mushego, kaze mu kiganiro.
2: Yego reka tubone sinamuzika no gutwinirwa ariko kanatara nasha ariko rugiza na nibizi na nasi
0: mhm
2: hama katunga na jana tijero giza
0: yego
2: mitama jerari na vihakarare na kade na poro na fere na tijero giza
0: mhm
2: na korode na mfe
0: yego
2: Nifike kumuhanda tijolo njiza na kuchumi jambo kwa tijolo njiza Na hapo titanda za njene vose mwa mkali nga tijolo njiza mwa lakote
0: Ndagushimile chane Evariste
2: Nivyo mkote mjiri jolo njiza
0: Ndagushimile chane Hanisamirizi ya gakiza kwisoko yukuri Nkomeze gushimira abariko barakura Bipuriza abakunzi babo ijoro ryiza Namwe bitariko birakunda kumbure bitewe n'ibirere bitameze neza Mukomeze kwihangana Ariko kandi murusheho kugerageza kugira ngo amahigwe Namwe abe ayanyu Munywanyi ku murongo allo
1: Allo
0: Mwiriwe neza
1: Washo
0: Ego tuvugana nande muherereye he Niyo ku
1: Eh
0: Kaze mu kiganiro Ni kiganiro cintasho Ego ubivuriza ijoro gize ego Ego ubandanye mwongeze na kajwi
1: Ego

0: aba raba wongeretse akajwi bitewe nibirere ntituko turumvikana neza ego ndagushimire cyane murakoze Hajaga kiza allo allo
1: misawa
0: misawa tuvugana nande
1: ucumi karazi
0: bucumi uherereye he
1: karazi
0: ai karazi
1: yego
0: kaze mu kiganiro
1: cyaga kwipfura icyoro cyiza umujyango wanje
0: yego
1: Nani kuzikiro kita sinamutika ngai butira saati.
0: Yego.
1: Namitera mu kigoro rero.
0: Mhm.
1: Atani kuzikiro ikiro kita bashikibanje bari mu kayanza ati mugira ikiro kita.
0: Yego.
1: Cambo nayo ramuga mu gatungura ati gira ikiro kita.
0: Mhm.
1: Ndagije ngaha ikarabya ati ikiro kita.
0: Yego.
1: Nabo ikarabya ati ikiro kita.
0: Mhm.
1: Na patiri karabya ijoro ryiza
0: Ego
1: Na hakiti karabya tujoro ryiza
0: Ego
1: Na chambona na jiriberi nga ikarabya tujiri joro ryiza muheta jiku
0: Ndagushimire cyane ucumi
1: Komera
0: Ndakotze

0: Ben Abdülkadir
1: Karaman. Ne şimdi de çay ne yapacaksın?
0: Oğlum, bu işe
1: yoğun bir adım. Kremosu
0: sevdiğim var, acilin tarafı yoksa.
1: Uanyuma? Uanyuma de, acilin tarafı
2: yoksa. Alo.
1: Alo. Sindi konda kumva neza. Niyo senga.
2: Ego.
1: Duza ijwi ryawe rero ndaguhe abantu batanu gusa. Ndagushimire. Hadia gakiza kisoko yukuru mnyanyi kumurongo. Alo.
3: Ndii.
1: Misawa.
3: Ego ne Evariste ugarute.
1: Evariste ugarute. Reka ndaguhe abantu batatu.
3: Ego re kambone. Ni changa na mose. Narina abibaji wana nikodemo. Yanguwe lipakuma na murakoze.
1: Murakoze chani.
3: Ego.
1: Ego. Alo.
4: Hoshale mugenzi wanje.
1: Namahoro ninde tuvugana?
4: Inosa ilangira.
1: Inosa wari wate bye wewe sinigeze nda. Ndakwagi.
4: Reka mukyamare ku hospitali bitaro.
1: Pole sana.
4: Yego reka mero kuri mwezi kabisa kuna mugire kuri.
1: Ndagushimire.
4: Reka nchomo mu damu wanje. Ni hano kugitanda na abana bagire kuri.
1: Yego.
4: Omacheta omukipangira omujango na ni kodemi ya wekikire jinsi. Omane chacha ukakara jinsi na kujiza ni kutu na ni kutu kumujiza kuro jinsa.
1: Ego.
4: Kanyaru kira hivugana na hawone umane data yedike agiri kuro jinsa na uzguru agiri kuro jinsa na jizire mayanga ya kati kuro jinsa. Kanduga omukabiri na hawone hawone bofre nasa maari wara omukabiri kuro jinsa. Apasteri sikera kumukabiri kuro jinsa na mujango uiwe. Kan semua nak cakap orang nak umurun dia jadi naik dia jadi kita macam gue ini. Kena ucapan dia macam aku pun ada orang umurun dia macam mana tu boleh cakap lagi.
1: Ego.
4: Kan sendiri aku pun pernah mahu tahu ni zaman mana pasar ini macam gue lebih cakap lagi sekarang macam dia macam lagi cakap lagi.
1: Wanuma.
4: Wanuma ni kemarau wanuma ni warga kita boleh cakap macam apa mungkin tu orang macam nak jadi ni macam lagi mesti guru tak boleh cakap lagi lagi.
1: Dagushi mirechan.
4: Ego
1: rekanchi
4: rameye
1: shema kurume namu mugirije kujya mu basoko. Urakoze. Sawa mugire. Hani sabirizi agakiza ku isoko yukuri. Rero giskaje iminota ibiri ariko rekanakire wundi munywanyi. Allo.
5: Ni selate.
1: Munyabiraba. Kaze mu kiganiro.
5: Nagomba gushaka mutware wanje.
1: Ego.
5: Ibigondo byanjye. Intwari zatiritse turirimba hamwe.
1: Yego.
5: Hamwe se mwatwaye murongo.
1: Ndagushimire cyane.
5: Ego namwe bandi bahetagire.
1: Murakoze.
5: Awa.
1: Okay. Ndamushimire cyane ni Selati ngaho inyabiraba. Ariko kandi reka nange amahigwe ku wundi munywanyi yoba yiteguye ari hafi cyane kugira ngo ache akoresha ububango. Alo. Alo.
6: Namahoro.
1: Namahoro.
6: Ego hasa ndaha tuendaki.
1: Ninde tuvugana.
6: Ni Pascal Kwibumba.
1: Pascal Kwibumba kaze rero mu kiganiro kugira ngo nawe ucuhera heza.
6: Nkorotire ikiganiro.
1: Ego.
6: Ari narusha kumaboko bajarumba ariko ndahuhutwa ariko nibabo.
1: Pure sana.
6: Kambona ri amumunya tichirogisi.
1: Yego.
6: Isa mundenga ne tichirogisi.
1: Yego.
6: Patiasi mujifunzo uri mu buyu mu tichirogisi.
1: Mhm.
6: Mitira mujikoro ramo mu tichikoro tichirogisi.
1: Yego.
6: Patiasi mujibito tsare mukhayanza tichirogisi.
1: Mhm.
6: Amarisa mujikwa tina mama jadi ya tichirogisi.
1: Yego.
6: Manyu zitibana ana muganda tichirogisa na vachina.
1: Yego.
6: Tarvesi turi kumwe mukoko wanje tichirogisa.
1: Mhm.
6: Ikambona banganye bose baradia kagiza banyiri tichirogisa murakoze.
1: Ndagushimire cyane.
6: Urakoze na.
1: Urakoze cyane ma Pascal.
6: Sawa
1: sawa. Okay, nisamirizi agakiza ku isoko yukuri ndabashimire cyane abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko yukuri. Mwabyifashemo neza cyane mwabikoze neza cyane mwifuriza abanyu ijoro ryiza ndabamenyeshe ko ikiganiro cy'intasho camaze kurangira camaze umwanya wacu waheze rero mwihangane mwebwe mwagerageje kenshi ariko bitakunze ko muronka umurongo Imana rero ikomeze guhezagira abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko yukuri ndabipfunize imigisha iva kumana rero mwari kumwe na Jean Claude niyo buhungiro mu kiganiro reka rero ndabashimire cyane ariko ngiye kubandanya ndi kumwe namwe gushika igihe cy'isaha indwi y'ijoro nk'Imana rero akomeze

0: zacho zari nazo kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwiki mane ni asukira sa zija matista kuri kwacho na zare mu karama.
4: Na mama bera ibubanza kuri kumbu. Na mama darirene. Ufasha wanje subakanye.
5: Ngwe mukora mu tabagenzi bose mu gihu.
6: Ira kiwe na magabo ni mutamaze firina n'abana biwiwe.
7: Mbona ufasha wanje ni wandi mana yampaye. Mbona ananiya kitasa.
8: Bo ata nende arasara sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji ni wasalimie na

Bakunzi bene data muri ko muri dukurikirana. Iyi ni radio gakiza ku isoko y'ukuri. Samiranira kuri FM kuri Megahertz ijanarimwe nibice 8. Uyu mwanya turanezerejwe cyane gose no kubakira mu izina y'umuntu wacu Yesu Kristo. Tukaba tugomba kubashikiriza ikiganiro kivuga ivyerekeranye umuryango n'igisagara.

kubwo guhangara kw'abavyeyi ugwaruka rurononekara rukanduza imitima yabo imbere y'Imana. Iyo niyo ngaruka y'intahava iyo abana babaye ivyigenze ataco bakora. Amazu barereramwo abasaza, imanza z'inyuma yo gupfa, ivyo nivyo biranga ugwangara kw'abavyeyi ku bana babo. Vyoba vyiza guheba ivyiza vyose vy'isi aho guta mu mahonero ubugingo bw'agaciro mwabikijwe. Abana banyu bazokubebwa n'ibigeragezo. Vyoba vyiza bize uburyo bwo kubigwanya. N'igikorwa cyanyu gukura mu nzira inyigisho mbi zose no guhanagura ingeso zose canke ico cose co babuza kwitanga n'umutima wose mwe n'umuryango mu gikorwa cy'Imana. Aho kuba mu gisagara cyuzuyemo abantu benshi, rondera ahubwo ahantu hari kwaho nyene aho abana banyu batazogira ibibasamaza. Maze rero muri aho mubigishe, mubamenyereze kuba ngirakamaro.